آنی فیق بوز نمرودی سام تک ظلم نا شخص من کن بیس نا سام تک جیکس مون روخس مون ستنس نا پروا ماریس حق کن لق ملنس باتیل دون فلا دیر جفق دن آخر فیق نمرودی میان نک سترق فی جیکس مون ستنس چوغو تان چی گنگ شنگ جان بیس چی بیس نا حضرت ابراهیم خلیل الرحمنی فیق بوز کری موقف فیق نا لق ملنس زندگی نا بندگی بر بی مگو چکس حضرت فیق و نمرود میان و فنس تسلیم جان بیاس نمرود اس پر پیو میولا خدا حکم سن یا نارکونی بردو و سلاما لے میں سلامت ندر سے گرخمو سن حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا میں اثر مگس میں گلزار گیور

السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا شربا نچونی پروگرام پو جبز لخورے ناس غر علی اور رسیچی گنتانا سکتوس چنت نی جنا سلام پو فتمچن سونشک ردیاما جگت پروگرام سنابین جگزت خن سرما سن سے کاکا فنو اچے نومو سخ نن میں سن میں دیمبو جگ دک دک دنی سے شربا نچونی پروگرام پینوک سخ بسک سنلا ناتی معاشرے یارگیا سمینا شربا نچونی کا گزوک خغر گیت دس کو لانتا سپاس پرارٹک لپ چکچا یگ درگی اپنا مینٹل ہیلتھ اویرنیس نتی شربا نچون انوک دی خطوس پی کا کاظم علی کا نینتا سک پاس پراری گان لپ چکی فرلوکس بچا یلے پروگرامس نابین جگزوت خان نتنگ گنگما تاسپا گا معاشرے چانوک یارگیس چن چھ مینگ نا نتا لس کچک یگ دونا سپرا کچک نتس یعنی سنو جکپا مانا کھچن ننگ معاشرے انوک نتا یارگیس یوں میمنگ نا میمانگس سرکار دونا ادے یولی گوبان کچک سنچک سون سے لاز بار وسطنگ یگ نتیر گیستر ہندوستان دی میول پیکا شربا نچوئی سس کھموت پیر گیستر چکنسوک یونی درسی دی پروگرام پینوک نتس شربا نچونی کا معاشرے انوک یارگیس کیوں میمنگ نا گزوک کھکریوت گزوک ذمہ داری گریوت دس کو لنگس ہگو لپچکنا سپرارے لپچکنا یارگیس زرنا صرف نتا گاؤں چوکسنا فیسلٹیز ری گاؤں نی چوکسنا تا روڈ زر یا نتا گا ہاسپٹل اسکول صرف دیا چاچا نتس یارگیس زر چمین چوک بلکہ یارگیس زربنار گیسترت پینوک پینے لو پینوک سرا چانوں چا میمانس فیس سنگ بومو بوسان سترون لکس یعنی سترون سلو چا یگ چنگ جکسمو میت پا خون خنتی میت سے اسپرل وائن چا یاندونا میمانسون یانوک تعلیم تربیت یوں چا اردے لکس سیلوں پینوک میمانسون رگیلا لوشا یگ دن سگ چالا نتس یارگیس زر زر بچا چک چھنا نتس زر بچا تنگ علامہ اقبالی شعر چکنتا یوت اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کی جوانوں کی خودی صورت فلات یعنی گا معاشرہ چانوک گا سوسائٹی چانوک ادے شربا نچون ادے یوت سن بیدار اتنا کھوینک تعلیم تربیت اتنا حوصلہ اتنا کتک ادے قوم پلا ینگ قوم چک نیمبو ینگ معاشرک نیمبو زگن میمنگنا یا ادے ینگ معاشرک معاشرہ چک نیمبو کمپٹیشن امینا کھواں چنگ ہتھیار چک یعنی بوم چک زرنا یا مثال کے طور پر گزوک ہتھیار چک کی ضرورت چھ جسمین سکھ اگر ادے قوم ادے معاشرے بھی جوان ان بیدار اتنا کھوینک تعلیم و تربیت اتنا چانا شربا نچون اتا دی فلا یعنی کھاکچان مت پپو گن چزبر شربا نچون یانو کھیو دیوت خوان انرجی یوت یان کھین لگا ٹائم سق پچ گتا مہم من پی کھاکچان نن پی چی شگن نا جو کی ٹائم گتا پریشس منا یعنی قیمتی مت پی چی شک شربا نچون نو گاو ٹائم یوت یان دونا کھن لوکسو لوکسو سمجو تان سے کھوس میمان سنی فن کی مینا لوکسو لوکسو لا سن لوکسو لوکسو سروس سن پھا با یانے تان دی مین نا تے سر بتان کی شربا نچون یعنی جوانوں نتا بیک بون اف دا سوسائٹی نتا در تان گا معاشرہ چی کھے ریڈ کی ہڈی زرے زر بچا سو چھانا گاتے درے سر زر سان سک پچ نلا یعنی گاتا شربا نچون یعنی گزو کو رول چکیو زرنا یہ یرگیا سیمنگ نا معاشری تعلیم تربیت گا سک بچ مہم مت پی چیز پن چک شربا نچون یعنی شیس سو چاو گا قوم چنوک اگر شیس سو نہ کتو دے یول پو یا دے معاشرہ گاتا یرگیا چھن چھ چک یعنی مصر سے کجو کی گاتا سکل یو چاو یعنی لکشے زو چاو درے سے تس پنگاتا گمار تاسپا لکشے یو تے میں نے گاتا گا لونگ چانو گا سیکٹر چا گاتا لذبہ مین چا یگ سو میرے سکھا کی گاتا دخسن یعنی ٹیکنالوجی گاتا دو رن چھانا شربا نچونی کا چھو گاتا رول چکو چھو گاتا کھک چو ادے ٹیکنالوجی گاتا سرول بھی مینا شیس یو چاؤ منا کھک چن چک یگ سو یگ تیسرے کے جی کی گاتی گاتی معاشی نو گاتی سوسائٹی نو گزوک نقص بردوری گزوک یعنی چیلنج گاتا ڈول خاص کر گاتے دخسن یعنی اسنوت کھین مت پی چلک رک گاتا ڈرگ زرتا جو یگ

0: کے تمغوں کی مجموعی تعداد 23 ہو گئی ہے. ان میں سونے کے 2, چاندی کے 9 اور کانسے کے 12 تمغے شامل ہیں. کمل جیت اور سوروچی سنگھ کی جوڑی نے مکسڈ ٹیم 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: خبریں انتظار آکاشوانی دہلی کا نام اسناب نت بن میڈیا میں اتر گیا نگ شوج بن ابجی کل ہرٹس میڈیا میں استونچی نگ گیا نگ شوج بن ابجی کل ہرٹس ایف ایم رگیا شہر چک میگا ہرٹس دونوں موبائل ایپ نیوز آن آئر کانچس آکاشوانی کرگل کا نظر نیت وقت بہت سانے بازار گونا منٹ سمجھے سنسک نین مزاد ریجنل نیوز انڈیڈ آکاشوانی کرگل گرائل کا پروگرام کرگل نامہ
2: نین خن کنی خدمت لا السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاش ونی کرگل اگر لکھن مزد کرگل نامہ سخ بسانس نل لنگین مزد دی ہفتین شکنی خبرونی سرپو سپٹمبر الزی نشور سخ سما آکاش ونی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جینش آکاش ونی کرگل زکس کھور لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ ونے کمار سکسینا خط لداخ سی نمبردار ان لال زبری تنخواہ مول ستونچک ناگ ابگی کناس تیخسر مول ستون ستونغاش چوسے ان ہل کونسل کرگل ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنسوخ ٹشیز ایگزیکٹو کونسلر ملسے کنا استعفی تنسے ان کسا خبرن سرنا یمبو آکاشوانی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جینیز سپٹمبر زنگ ایشور سخصما آکاشوانی کرگل زکسخور بسے سٹیشن لز درولونی تلکس بسے ان دی وخصلہ کھونگ سٹیشن فروما چیک سیکشن سغیل تلکس بے وخصلہ نشریات ان خبرون دونا ٹیکنیکل نا انتظامی سغیس کورلا سٹاف انکنا ہگون لینز ڈائریکٹر جنرل لا آکاشوانی کرگل سٹاف انیز خطا غنہ کلچور پیس رولکا فیفسوس بس ینگ کھونگز میمان سنی منگنا خبر انی تھک پولاس کیت کھونگت زرین زرسید دیونا چوخلا دی سٹیشن انی کا چنگ انگین لوکل نشریہ تنسق فوتے تغمی منگنا گمباؤن لین زرین یونگ می وقت سنیان نگان لخچف چن گمباؤن سق ملین کھونگ میر دیانگ ما بسی ان
3: لدا سینوک دلما نچوخلا یونگ می وقت سنیانوک نمزاو سنکھوم چنجاق پی مینا لیفٹنن گورنر یو ٹی لداخ وینے کمار سکسیناز ننگ ستمبر دل دیگی شرچاش بیا چکن فسا دی وقتلا مینگا نیشی لوکپال لطانس خان مقدمان سق دخسن لزوخ سلین این گان سنا لستونگیز نگی شور سخصو می بحرتیا ناگریک سرکشا سنہی تے دفع سمگیانا ترکچی نانجون سلین این زرے زر بسن تصفی می نظر نا ننگ لیا ستمبر دل دیگی چوش بیا چکن فسا پیانوک مینگا نیشی جبینا چک زونے کھوین لوکپال لقانونی کروائی لگوزوک بس گوینا منگا نیفی لوکپار لا پولیس اسٹیشن لا لداخ پولیس چوزنا بس خان پھوس بنظم سے ایف آئی آر تانس خان ان من چان دخسن دی پروپوزل پلا لیفٹیننٹ گورنر لا از ان تام مینا کل بسوں گون لا نمزے سٹون لوکس پور تن پو جق پمینا از ان تانسین دیبرن لیفٹیننٹ گورنر اس لداخ سینوک نمزا او سین کھم چن جق پمینا دونس دوخر فوقن زنزو سن لا رخص نا انصاف لپ چوک پمینا دی گومبے کا ناشمای مرکزی وزیر امیت شاہ او جوزس شخص پے مینا نظر نہ دی ترشد پو ایل جی لداخ سینوک ننگ ستمبر ایل جی ان چورچاش بھی جا فسا دی واسل سترخ نہ چکھن زنزو سنی نا پان لاش مول لاخ چوغا چوغا کیمو سن فوخ سون خان لاش مول لاخ سم سم دنا نینچے سن فوخ سون خان لاش مول لاخ رری تنگ زربی چور پیر گپ نہ لینین یان دی رخ سوز بسز دوخر فوخ خان زنزو سن لا چون چی کیس پین سون سین
2: لیفٹننٹ گورنر یو ٹی لداخ ونے کمار سکسین از خط لداخ سی نمبر دارونی چوخس نہ انتظامی نوک لخ چف شن لسن بینچی یوت پیس دے نوک دخسنیل زبری تنخواہ مول ستون چگ نہ غبگی کناس تیخسر مول ستون غاغا شچوسی ان گاوز بسی خطه لداخ سی نمبردار نیبگه نه نیشونیز نردون لفنکه چچس این زره زرسید کنگ زیانر گلبی لوش چویان نوگل زباری پینیو لا دیچیک گماز زدیاغس کنسی این زرنچیک لداخ سی یرگه سی مینگنا کنگی چوخسنا انتظامی پیخس پیان دونما وقت سننا چوخسلار گلا بسی خدماتون ملین کنگ میر دیانما بسی این شتخس پی مینگنا زرنا یوتی لداخ سی نمبردار و نیز نمزیک ایاب چکنا فلا پولیس ایکسکو دی وخصلا لخصو یو لونیان نوکل زبادی پینیو لاس کیت تغمار گو سوگزری جوا بچا نانگیم بو خطه لخصو گم یو لونی نمبردار و نی چپیک دیل زی چورگوا کنگ نا تکسی دیش منگ پیس کرلا زر با سونگیان یو تی لداخ سی چیپ سیکرٹری آشیش کندراز دیش منگ پیانوک تلوکس بوز زر کسکو تانسر گپ نا دی ترشت پو لینه این زر زر سی

0: Diawna tsuzlas kitpi fiul zanskari nilampo gangargya bi mingna zanskari mimang sunna nyambo chingyanyan las base tatkanar gamona yargashchan zanskari pyoxpyan las bi mingnar diangmang base in
1: Executive Councillor Aga Said Ali Musawis khuri halqe loksomal saun is ekskor base promachi gyargyasi lasunil taluks bas gavayang yokma na idga arstuye notkan ais haki ringpuna community hall po drese yotpin divasla isis mutalloka khakhurun la las bengin se namza yotcha nazom se chinyanyan yospa la sunsa gharya base thamathon jugzre khas kon dans khojang government higher secondary school gm po risks ko rivasla school principal na sitaf na thuk se las bengin notkan khakhurun la school is jiglas po gharya bar go sugzre angzar basong gaz base dichi khorang adi school pula gozuk bangin chashok
0: Dr. Vilayat Alice National Education policy shes len khan phruni mingna legina lakhchepchan shes len mi strol chil dane in zerezes yang du noro base malen khomi mingna ching en yan fralux bachas in zerezer set sewa sanklab abhiyan pe nal jons regional news unit akashwani kargili choksna record bas khan hespa podcast chigang di policy shesi phyoxpo lokso zostawni strolika legina singkom chan chose in zerezes di podcast po sewa sanklab abhiyan pe nal jons akashwani kargili choksna malyanu khongon chig yote in yang mima sunla hukumati fantok chan policy un program un dona gombawni skorla hagon lep chukchaw in zerezer se kasayan khabar chik district congress committee drasis ladakh rawariuli erge سی کونسل اونی دیچی گی نوتور ریگولرزیشن رول پیکا او زوربین چیک دی رول پو سکیت لا گیت بد بکنون دونا کریمسی نوتوری اشی پانلار شنٹیز دوکھر کیونچاس ان زرے زرسید کمیٹی زیانگ ریال رپشن نوتوری اشی پانی سرکاری ستوما ساون سا کل جوخ سن کیونسی دو نکا ستون توغن لین انچی گیوتان کون اس کون ساق سا ککھن ان زرے زربا مینین زرے زرسید دیونا چوخلا دونما نوتوری آدارون انتقالون گردیو واری ریکارٹون گیت باتیر گیل ربسی ریکارٹون دونا خطے یودکھان انتقالی لسون ساق ثبوتی سرولیکا جغپار گو سوک زرین زرسیدین خیرات لا تانسکان چوزکان دونا میمان سی ملسا ساقی سرون لکس پیکا فسپاس نانگان جغپار گو سوک زرین جوا بسی این آی سی ریز زانسکاری ستوریز داک بانلو پدوم زانسکار لا پوشن ما ایورنس نا ٹریننگ پروگرام چگی گرل سیر بسی یود پینگاوین انگانواری ورکارون نا ساقی زانسکار زلی لخصو ملسان ساقی انا کخلن سپیندیا بارین کسپاونیز کخلن کنون لا رگلا زن زیش نیوخ سپوز بسه فرون نا خوکپن گریم اماونی فانتوغو نیز کرلا زربا سوندی وقصلا کریمسی اتاپی توسی لخصو کخچن زنون ساقن ستانه فرون لا دی زنونی کخیز کرلا نورو بسه هگون تنگنچی کرده لکس پو شتنپو نا تدکا چن جغپی مینگنا دی زتی زبتونونی چلاغون کلبی مینگنا جوا بسه in government degree college sankos college from na staff member uni mingna educational tour chigi gralsir base yotpinyan di jagmaj jipar turi waxla from sak nobra weli turtuk thang diskit dona hundar la kherba songminga waxla college history political science economics dona sociology mahkama ni shes lenkan from na shes sabkan un sak drese yotpindi tour po september ze chujbia gozu سونسه دل زی چوبدون لا تما تونه اینگا وقصلا پرون ساق کردون لاس نبرا ویلیا کربا سونمین کسایان خبر شیک یوتی لداخ سی گمیولی یرگسی محکمان سماجی نا قبائلی پانتوغی محکمی ایڈمنسٹریٹیو سیگریٹری ندی ملیگی زانسکاری لخصو ملسانی زکسکور بسی پروما چیک یرگسی لسونیل تلوکس بسی اندی وقصلا کونگز لخصو انگانواری ورکارون نا پرون دونا شیل سبکانون سقنا انگانواری سنتر اونیانوک سون سی پرون لا دی سنتر اونیانوک تو بین یودکان پروماچیک سهولیت نیز کرلا هاگون لینز دیونا چوخسلا ایڈمنسٹریٹیو سیگریٹریز گامیولی یرگیسی محکمان پنچایتی راج محکماز مالیانوک کیونسکان سیگریگریشن پلان پی زکس کوران بسی دی پلان پی فانکشننگ نا گرالسی رونیل تلوکس بسی اندیا باریان کارشا فوتان نا شیلی چومپیار اونی زکس کوران بسی دی چومپیار پی کریم نا سریان سی کاغیز کورلا زربا سون جاقما چکپا لخصو سکاتی مشاعره گورمنٹ ڈگری کالج کارگیلی سنگ کوئی کیمپس لا بلتی برانسا سنگ کوز اردو محکمه لختو تکا گرالسیر بسی یوتپین یان دی تغریب پوس زبرکانون

ستوتخان تی خدمت آنلب ستوتخان زرخان پین من محمد ابراہیم مچہ زا آکاشوانی کرگل کنا زرنیوت وقت سپورسان بجار سو سنسوب دیانم با آکاشوانی کرگل کنا دینی پروچوت پایت بی پروگرام وقت سپورچ ہم سخدا رننا حسکنگی می بجا چکے سانتانا توکے دی سخمان اجازت لنیت یجو خدا نار سخمان فقریان جہی ہند